Manon Evia si Shannon sa Bedi akwe Manon Evia si Shannon sa Ebu e nyamye Ha ha ha Ye Shannon sa Ha ha Ene beje Ene pokuya se